0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibili fosili de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Iată, ajungem foarte bine, mai aproape de weekend, mai aproape de întâlniri cu, ce știu, prietenii la poate festival, mai aproape de o mini-vacanță pe undeva, mai aproape de ce ne place mai mult într-o săptămână. Dar să o luăm așa, pas cu pas, fiecare chestie, așa că încă ne bucurăm de o dimineață pe la probabil serviciu sau în apropiere de chestia asta, iar dacă ești în concediu, să ai în continuare concediu fain, dar 2 ore tot ți-ar prinde bine ca să te trezești încet și super, super ok.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:11, suntem în dimineața zilei de 17 iulie, de altfel ziua mondială a emojiurilor, este World Emoji Day, probabil o sărbătoare între cele mai populare dintre astea moderne, să zicem. Acum, data, înțeleg că nu a fost aleasă la întâmplare, că dacă te uiți cu atenție la emojiul de pe telefonul tău, care reprezintă un calendar, o să vezi că pe el este afișat aproape întotdeauna data de 17 iulie. Este o zi care probabil se leagă cu anumite decizii ale unor companii de tehnologie și în felul ăsta cumva e o legătură. Dar oricum este ziua în care sărbătorim aceste mici desene care ne colorează mesajele. Este și Ziua Internațională a Justiției Penale, un moment care marchează adoptarea statutului de la Roma din 1998. Acest document care a pus bazele Curții Penale Internaționale de la Haga. Este o zi care recunoaște până la urmă eforturile globale de combatere a impunității și de aducere în fața justiției a celor responsabili pentru diverse lucruri rele. Și un moment magic în istorie, în 17 iulie 1955, vizionarul Walt Disney a inaugurat oficial în Statele Unite, în California, Disneylandul. Acum, deschiderea a fost marcată de tot felul de probleme tehnice, îți dai seama, asfaltul proaspăt turnat, a topit pantofii doamnelor, au fost atracții de-astea care s-au stricat, a fost foarte complicat într-un fel și totuși parcul a devenit foarte rapid cel mai faimos tărâm al copilăriei din lume. Ne putem gândi și la anul 1931, atunci s-a dat legea privind autonomia universitară în România. Legea prevedea și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. Iar în 1976, în Canada, la Montreal, a început a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Și gimnasta noastră, Nadia Comăneci, a obținut 3 medalii de aur, iar România a ocupat locul 9 pe națiuni. Avea atunci 4 medalii de aur, 9 de argint, 14 de bronz. Începuse ediția respectivă în 17 iulie, s-a încheiat în 1 august. Și în 1985, 17 state au fondat la Paris Agenția de Coordonare a Cercetărilor Europene. Pe scurt, este Eureka, poate mai auzi din când în când de asta, European Research Coordination Agency. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să o celebrezi fain, la mulți ani și pentru Ducesa de Cornwall, Camilla. De asemenea, Terence Michael Joseph Geezer Butler, basistul britanic de la, care a fost la Black Sabbath, este sărbătorit al acestei zile, David Hasselhoff, celebrul actor David Hasselhoff și DJ-ul finlandez Darude sunt printre sărbătoriții din această zi de 17 iulie.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 6:18 minute, se întâmplă tot felul de lucruri prin lume, măcar dacă afli, poate ești un pic mai ferit în sensul în care știi de ce să te ferești concret. O femeie vârstnică din județul Cluj, mă rog, 73 de ani, am înțeles că are, a fost victima unei scrocherii foarte bine organizate, în urma căreia, din păcate, a pierdut aproape 250.000 de lei din conturile bancare. Totul se pare că a început în momentul în care doamna asta a fost contactată telefonic de mai mulți indivizi care s-au prezentat în mod fals ca fiind lucrători de poliție și specialiști din cadrul Băncii Naționale a României. Și au speriat-o, au pretins că pe numele ei ar fi fost deschise niște credite frauduloase și au convins-o că singura modalitate prin care își poate pune la adăpost economiile este să retragă de urgență toți banii și să-i depună într-un așa numit cont securizat al BNR-ului. Și doamna, normal, s-a speriat de scenariul ăsta pe care l-au prezentat oamenii, au crezut că, doamna a crezut că își protejează bunurile, îți dai seama, și a mers la bancă, a retras întâi suma de 100.000 de lei și a retras și niște euro pe care avea, vreo 30.000 de euro, din ce am înțeles. Ca să mențină aparența de legalitate și profesionalism, infractorii ăștia ce au făcut? I-au cerut să meargă într-un parc din Cluj, unde urma să se întâlnească cu un trimis care să-i predea toți banii, dar numai după ce acesta rostea o parolă secretă stabilită dinainte la telefon. Bun. Și femeia a realizat că este victima unei înșelăciuni abia în momentul în care scrocii au sunat-o din nou ca să-i ceară o sumă suplimentară de 10.000 de euro. Că în momentul ăla clujeanca a alertat poliția, îți dai seama, a zis, bă, nu, sunt prea multe virgule aici, nu funcționează. Pac, a sunat poliția, a vorbit, mă rog, a ținut legătură, a ajutat pe anchetator, în fine, cu tot ce a fost, a mimat că acceptă noile condiții impuse de hoți și, pentru că a fost și reacția asta foarte rapidă a oamenilor legii, da, infractorii au reușit să fie prinși în flagrant în momentul livrării banilor. Înțeleg că în schema asta a fost un tânăr de 18 ani din Republica Moldova care venise să se ridice suma respectivă. Deocamdată el e cercetat penal în stare de libertate pentru complicitate la înșelăciune, dar se continuă investigațiile pentru a se găsi ceilalți care sunt implicați, pentru că, așa cum ziceam, a fost o schemă în care au fost mai mulți oameni implicați, fiecare cu rolul lui, fiecare un prea bun actor pentru chestiile astea, așa că să ai grijă dacă apar situații cu bani mulți la mijloc și așa zisa bună intenție, da, bă, buna asta intenție este să te întâlnești în parc cu nu știu cine, mă rog, mie mi-a dat cu virgulă numai la gândul că, în fine, problema este de asemenea că atunci când povestea asta se spune foarte bine, emoțiile sunt foarte mari, sunt copleșitoare și nu întotdeauna poți foarte ușor să descălcești de fapt adevărul și te lași un pic dus de val. Așa că rolul pentru care în fiecare dimineață vin cu câte o poveste de genul ăsta, rolul acestor povești este de fapt să te pună mai bine în gardă, să te pregătească și să fii mai puternic, să zicem, în fața diversilor infractori, da, scammeri, înșelători, hoți, mă rog, și falși actori.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow la Radio Transilvania, ora 6:26. Să știi că un nou proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca adolescenții care au împlinit 16 ani să poată beneficia de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul expres al părinților. E o inițiativă legislativă care vine în sprijinul tinerilor care se tem de reacția adulților și evită să le vorbească despre problemele lor. În felul ăsta le ușurează accesul la ajutor specializat atunci când relația cu familia este una un pic dificilă. Specialiștii confirmă că tot mai mulți adolescenți din cabinete refuză să discute cu părinții, în timp ce adulții recunosc că gestionarea provocărilor acestei vârste și comunicarea cu copiii e foarte dificilă și poate din ce în ce mai dificilă. Așa că nevoia de sprijin este susținută, iată, de aceste date, care nu sunt prea bune, în sensul că un studiu recent realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenți consideră că părinții îi ascultă rar sau niciodată. În plus, 3 din 10 tineri văd anxietatea ca fiind cea mai mare problemă a generației lor, urmată de presiunea școlară și aproape jumătate se declară stresați din cauza viitorului. Pentru a veni în sprijinul lor, iată, sistemul public de sănătate oferă asiguraților până la 12 ședințe gratuite de consiliere pe an, servicii de terapie și suport emoțional fiind disponibile gratuit și prin linii telefonice de urgență sau, în fine, prin intermediul diverselor organizații non-guvernamentale. The Black Eyed Peas am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:35, câteodată e fascinant așa să vezi ce schimbări se petrec la anumite lucruri, nu numai la anumiți oameni. De exemplu, și telefonul ăsta mobil pe care îl avem cu toții, cred că fiecare are cel puțin unul, că na, am văzut cum e și moda asta în care să ai mai multe. Telefonul nu mai este numai așa un mijloc de comunicare pentru români. A devenit o sursă constantă de stres și anxietate, se pare, pe lângă utilitățile pe care totuși le poate aduce. Este un studiu recent care arată că defecțiunile tehnice, bateria descărcată sau riscul de a pierde datele personale provoacă niște frustrări. Oh my God! Mai ales că aproape întreaga viață digitală este stocată acum pe dispozitivele astea. De altfel, aproape 80% dintre românii chestionați au recunoscut că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani, iar pentru majoritatea dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor, a documentelor importante este mult mai dureroasă decât cât costă în sine, de fapt, telefonul respectiv, adică aparatul în sine. Această dependență de tehnologie se traduce și prin niște gesturi zilnice, cumva cu îngrijorare, cum ar fi faptul că mai bine de jumătate dintre români își verifică bateria de mai multe ori pe zi. Adică verifici mai mult bateria decât să verifici ce fac prietenii tăi sau oamenii din familia ta. Sunt speriați că ar putea să rămână fără telefon într-un moment care s-ar putea să fie foarte important. Ama nu știm exact care este momentul ăla, dar, you know, să ai baterie. Limitările tehnice strică de multe ori planurile. 2/3 dintre respondenți afirmă că au ratat fotografii sau amintiri de preț din această cauză. Specialiștii însă avertizează că nevoia de a fi permanent conectați, disponibili, nu face altceva decât să amplifice stresul, să creeze o presiune constantă de a reacționa instantaneu la orice notificare. Așa că din când în când poate ar fi bine să faci niște exerciții de distanțare. Știi? Adică îl pui pe silențios în toiul zilei. Sau pur și simplu nu sari pe telefon dacă auzi că ți-a intrat o notificare sau un mesaj sau chestii de genul ăsta. La început e foarte greu, dar pe urmă, te cam obișnuiești. Shania Twain avem în minutele următoare, copiii de la finalul anilor 90.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, cu sau fără impresii, dar sigur cu Șunaia Tăiniată. În altă ordine de idei, trecând de la Șunaia la chestiuni legate de modificări legislative, care de altfel au fost aprobate recent, regulile de clasificare pentru hotelurile sau pensiune din România au fost actualizate ca să se adapteze mai bine, mă rog, cerințelor actuale ale turiștilor. Așa că toate pensiunile noi care vor dori să obțină 4 sau 5 margarete au acum obligația de a avea aer condiționat în camere, indiferent de zona în care sunt construite. O regulă care înainte se aplica doar pe litoral și în Delta Dunării. În plus, hotelurile trebuie să asigure locuri de parcare pentru autocare și stații de încărcare pentru mașinile electrice și ca să vină în întâmpinarea noilor tendințe, regulamentul stabilește standarde clare și pentru cazările atipice, cum ar fi căsuțele pe roți, butoaiele, mă rog, așa zisele butoaie sau cum să le numești la, nu știu, bungalow-urile alea, case tradiționale sau, în fine, alte chestii de genul, da, care să permită, totodată, înlocuirea pliantelor clasice din camere, cu variante digitale accesibile prin coduri QR. Adică, inclusiv treaba asta a fost reglementată. Detaliat. O altă noutate ar fi definirea oficială a conceptului de resort turistic, descris ca un complex de cazare, alimentație publică și agrement administrat în mod unitar pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați. Mai încă ceva ce mai scrie acolo în legea asta. Există niște noutăți pentru hoteluri, moteluri, restaurante, în fine, să fie accesibilizate, să ofere camere speciale adaptate persoanelor cu dizabilități. Pe partea de birocrație, antreprenorii din domeniul ăsta scapă un pic de obligația de a depune certificatul constatator de la Registrul Comerțului, pentru că autoritățile, nu-i așa, vor verifica aceste date direct online. Termenul maxim în care proprietarii pot completa actele lipsă de la dosar s-a redus de la 6 la 3 luni, deci cumva primesc un timp diferit și 15 zile în loc de 7 ca să corecteze micile probleme constatate de inspector în timpul vizitelor pe teren și în felul ăsta cumva să se urgenteze lucrurile, știi? Adică, na, până se analizează, până știu ce. În fine, și treaba asta se modifică puțin timpul ăsta în care să duci hârțogării și, mă rog, să verifici hârțogării, whatever. Noile norme modifică un pic și siguranța, în sensul în care sunt mărite un pic măsurile de siguranță pentru clienți în cazul în care unei unități de cazare, că o fi hotel, că o fi pensiune, că o fi altceva, dar îi se retrage certificatul de funcționare. Că într-o situație de genul ăsta, proprietarii sunt obligați să declare pe proprie răspundere că nu au rezervări plătite de turiști pentru servicii care nu vor mai fi prestate sau, mă rog, că au transferat deja aceste rezervări către alte unități similare, știi? Asta înseamnă că în cazul în care ieși pe undeva pe o listă de asta și se întâmplă oareși ce cu hotelul, hotelul trebuie să se ocupe, nu să zică, băi, asta e, îmi pare rău, pa, la revedere. Știi, am mai întâlnit povești de genul ăsta, tu erai foarte convins că vacanța ta este pregătită cum trebuie, că na, vorba aia, ai făcut rezervare, ai vorbit, ai așa și când colo, ciu-ciu, nu mai e schema asta valabilă. Mă rog, și mai sunt multe alte lucruri, dar o să te las pe tine dacă ești foarte, foarte interesat să le descoperi. Mie mi s-a părut astea așa un pic mai interesante și mai de cultură generală, că na, măcar să știi că, știi, în calitate de client, să ai ceva informații la purtător. Jennifer Lopez și David Guetta în minutele următoare cu hitul 2026 Save Me Tonight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă!

0: Să știi că România au o încredere mai mare decât media Uniunii Europene în învățământul profesional și tehnic. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Eurobarometru. Jumătate dintre respondenții din România spun că ar recomanda această formă de învățământ unui elev, iar 60% au o părere pozitivă despre școala profesională. Mulți consideră că aceasta îi pregătește pe tineri pentru meseriile cerute pe piața muncii și le oferă șanse mai bune de angajare. Majoritatea românilor cred că învățământul profesional, iată, îi ajută pe elevi să dobândească tot felul de competențe tehnice care sunt cu adevărat utile și o parte importantă dintre cei care au răspuns sunt de părere că absolvenții pot obține locuri de muncă într-adevăr mai respectate, mai plătite, mai bine plătite. Da, sunt ce trebuie. Mulți consideră că această cale de pregătire nu limitează, de fapt, posibilitățile de continuare a studiilor. Că există oportunitatea de a urma și cursuri universitare sau, mă rog, tot felul de programe de pregătire în străinătate, dacă chiar îți dorește asta să faci la un moment dat. Totuși, imaginea liceului teoretic rămâne mai puternică în percepția publică. Mulți respondenți spun că elevii cu rezultate foarte bune sunt încurajați să aleagă această variantă, în timp ce școala profesională e văzută deocamdată doar așa un fel de rezervă, un fel de opțiune secundară. Studiul mai arată că decizia de a urma învățământul profesional e influențată în primul rând de dorința tinerilor de a se angaja cât mai repede și, desigur, de sfaturile primite de familie. Nu-i așa, din familie. Adică nu ai cum tu, doar tu să iei decizii. Sunt oameni. Acum, atât timp cât sunt sfaturi, eu cred că e ok. Dar când sunt, fii atent ce trebuie să faci, băi copile, atunci nu prea e ok. În fine. Și recomandările profesorilor au un rol important, dar nu cel mai important. Adică e pe acolo. Da? Sondajul ăsta arată că de fapt există o încredere, da, există o încredere în avantajele practice ale învățământului profesional, dar avem de a face cu percepțiile astea sociale încă destul de puternice apropo de liceele teoretice. Interesant de văzut, măcar care este imaginea de ansamblu și pe mai departe om vedea. Oricum e foarte important să reușești să ai în preajmă specialiști, da, cu adevărat specialiști, adică cei care au învățat mult mai detaliat cum să repare ceva și nu doar că au furat meserie, s-au uitat în stânga, în dreapta și au zis, lasă-o că știu și eu să fac de-astea.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Harry Styles la Radio Transilvania. Bună dimineața! Să știi că și porțile domeniului Bumpy din Bonțida s-au deschis oficial. Ieri la prânz s-a întâmplat asta. Practic, momentul a marcat începutul ediției din acest an a festivalului Electric Castle. Primii participanți au fost întâmpinați la intrare de un panou uriaș cu mesajul We are so back. Asta a devenit instantaneu cel mai popular loc pentru fotografii. Normal, probabil ai văzut deja pe Insta, pe tot felul. Mulți dintre festivalieri s-au așezat la coadă cu mult timp înainte de deschidere. Unii au venit din Cluj, alții și-au făcut acolo campingul, camparea, cum ar veni, pentru că a fost o campanie intensă de campare. Și spre deosebire de alte ediții faimoase pentru ploi și noroi, debutul din acest an a fost marcat de un soare puternic și temperaturi ridicate de vară. O vreme care a convins pe oameni să nu se grăbească repede spre scenă, ci să-și petreacă timpul prin diverse zone frumoase pregătite în acest festival, în această nouă ediție. Suntem pe final de primă oră, vine Gia Crăciun, imediat ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre. Pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame. Însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează Incidentul Cibernetic sau Site-ul Suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. Avem în acest moment 18 grade Celsius la Cluj, Napoca, la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Zalău, la Mediaș, la Beclean. 18 grade avem și la Turda. 19 grade se înregistrează în acest moment la Alești. 20 de grade avem la Oradea, la Satu Mare, de asemenea 20 de grade la Carei, dar și la Beiuș. Un cer însorit în această dimineață peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este situat între 29 și 34 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Pe șosele lucrurile sunt un pic aglomerate în unele zone, pe anumite porțiuni. De exemplu, dacă plecăm din Baciu, din comuna Baciu, din centru, în acest moment și ne îndreptăm spre Piața Mărăști din Cluj, avem o porțiune, o singură porțiune mai aglomerată, încolo, mergând înspre auto, înspre, nu știu, înspre tăietura Turcului, să zicem așa. Și traseul ăsta îl facem în 26 de minute dacă mergem pe tăietura Turcului sau în 22 de minute dacă mergem pe la gară. Dacă suntem în centrul orașului Apahida și vrem să ajungem în piața Avramiancu, uite, în piața Avramiancu, da, e la Avramiancu, mergând pe șoseaua principală pe lângă aeroport, se calculează 27 de minute, iar în cazul în care vrei să mergi pe Muncii, atunci 29 de minute. E un pic mai degajat, e adevărat, doar că e un pic mai lung acest traseu. Iar din centrul Floreștiului și până în Piața Unirii din Cluj, 23 de minute, doar 2-3 porțiuni sunt un pic mai aglomerate, dar se circulă relativ bine pe acest tronson, având în vedere toate lucrările pe care le avem pe traseu. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Nojorii și până în Piața Rogerius, avem 15 minute, mult mai puțin decât altă dată. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp relativ obișnuit. Iar din Sunt Ion până în Velența, din Oradea, 18 minute. Și o ultimă chestiune am mai calculat, din Tăuții Măgherăuși, mergând în Baia Mare până în centru, 18 minute pe Săsari e cel mai bine de mers, lejer, ca de obicei.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață cu multă relaxare, cu mult gând către distracție, ceea ce este absolut normal. Tocmai de asta, trezirea o facem în concordanță.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Let's go! 7 și 11 minute, o analiză detaliată pe care o poți vedea pe Profit arată că piața muncii din România a trecut prin schimbări foarte mari în ultimele 3 decenii. A pierdut în total aproximativ 1.600.000 de persoane ocupate între anii 1990 și 2024. Este o scădere foarte, foarte mare, care nu a afectat țara în mod egal, a lovit cel mai dur în fostele mari centre industriale ale țării. Județe cum ar fi Hunedoara sau Galați au fost cele mai afectate, fiecare a înregistrat o pierdere de peste 140.000 de muncitori din cauza declinului mineritului, a siderurgiei, a lipsei unor strategii eficiente de reconversie economică până la urmă. Alte județe puternic afectate de acest fenomen de dezindustrializare au fost Prahova, care a pierdut aproape 124.000 de lucrători, și Neamț, care are o scădere de peste 116.000 de persoane active. Majoritatea județelor au pierdut forță de muncă din cauza migrației externe și, mă rog, din cauza declinului democratic, și s-a produs și o redistribuire internă destul de mare a muncitorilor către doar câteva nuclee urbane mai mari. Zona București-Ilfov a fost, desigur, principalul punct de atracție, a reușit să câștige peste 700.000 de locuri de muncă în plus în perioada asta de care vorbim, 700.000, dintre care aproape jumătate de milion doar în capitală, efectiv. În afara acestei zone metropolitane, creșterile au fost destul de limitate, doar câteva județe mari au reușit niște schimbări, niște județe cu centre universitare puternice. Vorbim de Cluj, de Timiș, de Iași, da? Astea au reușit să funcționeze ca niște poli regionali care au mai amortizat din pierderi, deși nu au putut compensa pe deplin declinul din zonele vecine. Lipsa unor legături rapide de transport sau a unor infrastructuri moderne și treaba asta a izolat multe dintre fostele bazine industriale, a împiedicat oamenii să facă naveta sau, mă rog, să se integreze rapid pe piețele de muncă mai dinamice din apropiere. De exemplu, deși Timișoara s-a dezvoltat puternic, conexiunile rutiere lente cu județe vecine, că vorbim de Hunedoara, de Craș Severin, în fine, au limitat posibilitatea ca localnicii din acele zone să-și găsească mai ușor de lucru în Timișoara. Și mulți dintre ei au ales, în final, să plece direct în străinătate. Na, și dezechilibrul ăsta regional accentuat a lăsat mari părți din mai ales din estul, sudul, chiar unele porțiuni în vestul țării, fără posibilitatea de a se recupera din punct de vedere economic, chiar și la mai bine de, iată, 30 de ani de la începutul acestei tranziții, să-i zicem. De fapt, chiar este, na, e o tranziție, doar că e un pic mai complicată decât se credea înainte. Lucruri interesante despre care să mai povestim nu sunt neapărat cele mai vesele, dar sunt realiste și cred că e foarte bine să știm, în general, pe unde suntem.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Kylie Minogue, 7 și 17 minute. Știi că tot mai mulți români aleg să-și înființeze o formă legală de activitate, cum ar fi PFA-ul, da? Ca să-și completeze veniturile din salarii și, mă rog, să facă față complicațiilor financiare care mai apar din când în când. Din cele aproximativ 460.000 de PFA-uri și întreprinderi individuale sau familiale din țară, jumătate aparțin unor persoane care au deja un contract de muncă stabil. Cei mai mulți dintre acești freelancer part-time activează ca medici, consultanți de credite, șoferi de ride-sharing sau specialiști IT. Sunt atrași de costurile mai reduse de înființare și, desigur, de administrarea simplificată a banilor. Datele unei platforme de administrare fiscală arată că venitul mediu brut obținut de freelancer a ajuns la aproape 35.000 de lei. Asta înseamnă o creștere de 27% față de anul 2024. Totuși, evoluția diferă în funcție de domeniu, pentru că în timp ce șoferii și psihoterapeuții, de exemplu, au înregistrat cele mai mari creștere ale veniturilor, alte sectoare, cum ar fi IT-ul, marketingul sau comunicarea, s-au confruntat cu oarecare scăderi. Așa că e bine totuși să lucrezi în legalitate, doar dacă ținta ta este să faci mai mulți bani, atunci trebuie să vezi care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani. Iar în cazul în care te interesează să faci totuși ceva ce se combină cu plăcerile tale, adică ceva ce îți place, nu numai că îți aduce bani, poate că este de fapt rețeta câștigătoare. În felul acesta te bucuri de fiecare moment pe care îl ai atunci când lucrezi și ai și recunoaștere financiară potrivită.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: 7:22 de minute. Să știi că sumele strânse de cei peste 8.300.000 de români care contribuie obligatoriu la pilonul 2 de pensii au crescut spectaculos în ultima vreme, deși pare un paradox că vorbim de o perioadă de instabilitate politică, nu, care aduce astfel de rezultate financiare. Explicația este, pare să logică și ține de structura investițiilor. De altfel, poți să găsești o analiză detaliată pe Economica, da? Și analiza asta arată că evoluția pozitivă a conturilor se datorează în special bursei autohtone, unde sunt plasați o parte semnificativă din banii de pensie ai cetățenilor, adică în jur de 27% din totalul activelor sistemului. Bursa de valori București a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din lume, a atins niveluri istorice, ceea ce a umflat rapid valoarea unităților de fond. Și avansul ăsta substanțial a făcut ca profitul acumulat în conturile de pensie privată ale românilor să depășească de aproximativ 3 ori rata inflației din ultima perioadă. Practic, banii viitorilor pensionari au fost protejați eficient în fața devalorizării, nu? Și, ce să zic, au generat un randament real considerabil într-un timp foarte scurt. Totuși, specialiștii avertizează că această creștere rapidă are și o parte mai puțin optimistă, pentru că e un fenomen cu două tăișuri. Unii experți din piața financiară consideră că evoluția actuală a bursei seamănă cu o bulă speculativă care s-ar putea sparge în viitor. În momentul în care piața de acțiuni va intra pe o pantă descendentă și va începe să scadă, corecțiile din sistemul de pensii private vor fi la fel de abrupte, la fel de rapide, ceea ce înseamnă că sumele acumulate în conturi ar putea pierde rapid din valoarea câștigată recent. Dar să zicem că ne păstrăm optimismul și lucrurile vor merge bine înainte.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Să știi că peste 1115 tone de produse au fost salvate de la risipă în primele 6 luni din acest an 2026, pentru că temperaturile ridicate, concediile, produsele perisabile în general, da, fac perioada asta de vară, lunile astea de vară, să fie între cele mai dificile perioade, să zicem, pentru recuperarea surplusului alimentar. Și Banca Regională pentru Alimente lansează un apel către companii să anunțe din timp disponibilitatea alimentelor pentru ca acestea să poată să ajungă la persoanele care au nevoie de ele, nu la gunoi. O avem alături în această dimineață pe Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.
4: Vara e una dintre cele mai dificile perioade pentru recuperarea surplusului alimentar. Temperaturile ridicate fac ca alimentele perisabile, în special fructele, legumele, carnea și lactatele, să se altereze mult mai repede. În același timp, perioada concediilor încetinește ritmul de activitate al multor companii, iar surplusul alimentar riscă să ajungă la gunoi înainte să poată să fie donat. Primele 6 luni ale acestui an, Banca Regională pentru Alimente Cluj a reușit să salveze și să redistribuie peste 1115 tone de alimente, care au ajuns la peste 33.000 de persoane aflate în nevoie prin intermediul organizațiilor partenere. Dar, în lunile de vară, fiecare oră contează. Mesajul nostru către companii este unul simplu. Nu așteptați ca surplusul alimentar să devină o problemă. Anunțați-l din timp. O donație făcută la momentul potrivit poate face diferența dintre un aliment care ajunge la gunoi și unul care ajunge pe masa unei familii. Pentru noi, solidaritatea nu intră în vacanță.
3: Andreea Bobiș, președinte al Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: Given the Groove și Chariot la ora 7:36 de minute. Să știi că, de fapt, concurența neloială este cea mai mare problemă cu care se confruntă firmele mici și mijlocii din țara noastră în acest an. Cel puțin asta relevă Carta Albă a IMM-urilor. Peste jumătate dintre antreprenorii chestionați spun că această situație le afectează activitatea, iar pe următoarele locuri în topul dificultăților se află concurența produselor din import și neplata facturilor de către partenerii de afaceri. Comparativ cu anul trecut, aceste probleme au devenit mai importante în percepția mediului de afaceri. În același timp, antreprenorii văd și câteva oportunități de dezvoltare. Cea mai mare speranță este creșterea cererii pe piața internă, considerată principalul motor de dezvoltare pentru afaceri până la urmă. Și multe companii cred că își pot extinde activitatea prin exporturi și prin digitalizare. În schimb, investițiile în tehnologii noi sunt privite cu mai puțin interes decât în anii anteriori. Studiul arată și că firmele au nevoie în primul rând de finanțare pentru capitalul de lucru, ceea ce arată că multe dintre ele se confruntă cu presiune asupra lichidităților și, mă rog, cu dificultăți în asigurarea resurselor necesare funcționării, că asta este situația. Totodată, interesul pentru investițiile în echipamente și utilaje este în scădere, că nu sunt destui bani, asta e, iar numărul angajaților a ajuns ușor sub cel al plecărilor, ceea ce indică o încetinire a pieței muncii în sectorul IMM-urilor, la fel pentru că salarii bani. Da, chestiuni care cred că din când în când trebuie analizate, nu înseamnă că trebuie neapărat să fie rezultate cele mai bune, dar să tindem înspre rezultatele cele mai bune. Acum, dacă nu suntem din categoria IMM-urilor, a fost o informație de cultură generală, iar dacă suntem din categoria IMM-urilor, iată, cu atât mai mult avem o confirmare a situației și poate încet încet o să găsim și soluțiile.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Olivia Rodrigo, 7:42, să știi că tinerii din România pot aplica pentru programul de stagii Blue Book al Comisiei Europene, care oferă experiență de lucru în instituțiile Uniunii Europene și o bursă lunară de aproximativ 1500 de euro. Ediția din acest an vine cu o noutate destul de importantă. Pot participa nu doar absolvenții de studii universitare, ci și cei care au terminat învățământul profesional și tehnic, ceea ce extinde un pic accesul la acest program pentru un număr ceva mai mare de tineri. Stagiile se desfășoară în mai multe domenii, printre care administrație publică, politici europene, comunicare, resurse umane, traduceri, relații internaționale, IT și, mă rog, alte specializări din cadrul instituțiilor europene. Și participanții vor lucra alături de specialiști din diverse state membre, vor lua parte la activitățile instituțiilor Uniunii Europene și vor avea ocazia să își dezvolte experiența profesională într-un mediu internațional. Înscrierile sunt deschise pentru viitoarea sesiune a programului. Cine e interesat trebuie să depună această candidatură în perioada viitoare, să urmărească toate detaliile și toți pașii care sunt acolo. Oricum, programul este considerat una dintre cele mai cunoscute oportunități de practică oferite de instituțiile europene și cred că dacă ai în preajma ta tineri care s-ar bucura de o astfel de sesiune, de practică, de o astfel de experiență și oportunitate, de fapt, de a lucra cu oameni interesanți din domenii interesante și din țări diverse, ei bine, ar fi cazul să îi încurajezi poate mai mult, da? Dacă sunt în preajma ta, poate sunt copii tăi sau poate sunt prieteni de ai tăi. Paul Russell avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Let me tell you.

0: La Bush, Be My Lover. Da, asta cu Be My Lover, până la un punct era foarte clar de înțeles între cine și cine și cum, cum se dezvoltau aceste relații amoroase. Dar în ultima vreme au apărut o felul de ciudățenii și complicăciuni, după cum ar spune unii. În fine, și uite așa am ajuns că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generice începe să distrugă un model de afaceri care a funcționat cu succes timp de zeci de ani în domeniul consultanței de business. Firmele care oferă consultanță își bazau până acum profiturile pe recrutarea masivă de tineri absolvenți de facultate, pe care îi plăteau relativ puțin și pe care îi puneau să realizeze sarcini repetitive, cum ar fi analizarea unor seturi uriașe de date, să redacteze rapoarte lungi sau să creeze anumite prezentări și de-astea. Toate aceste ore de muncă erau apoi facturate clienților la prețuri foarte mari și, în felul ăsta, normal, s-au generat niște venituri considerabile pentru partenerii acestor organizații. În prezent, companiile care apelau de obicei la consultanți externi realizează că instrumentele moderne bazate pe inteligență artificială pot face aceste munci de rutină mult mai rapid, mai ieftin, chiar mai precis. Drept urmare, clienții nu mai sunt dispuși să plătească sume mari pentru ca echipe de tineri stagiari să le centralizeze datele sau să le scrie strategii standardizate și așa mai departe. Și această schimbare tehnologică forțează o reorganizare profundă a pieței globale, pentru că nevoia de personal la nivel de juniorat scade foarte tare, iar firmele de consultanță trebuie să-și reevalueze complet tarifele și modul în care justifică utilitatea în fața clienților. Oricum, după părerea mea, asta este un fel de reajustare la ceva mai normal. Adică, cum era și povestea în chestia asta. Adică, tu ești o organizație, iei niște stagiari, îi pui să lucre acolo de les ochii și după aceea, pe lângă faptul că pe ei plătești puțin, umfli facturile către ceilalți clienți. Păi, cred că această inechitate era normal să se rezolve. Faptul că vine acum inteligența artificială și suplinește această schemă, nici nu mi se pare așa de rău. Singura parte, un picuț reașie doar pentru o perioadă de timp, e că oamenii ăștia tinerii, stagiarii, da, își găseau rapid un loc în care să poată să facă primii pași în cariera pe care și-o aleg, sau mă rog, cum se nimerește, nu contează. Dar cred că, pentru că nu e așa, tinerețea are multă inspirație, cred că treaba asta se va putea rezolva într-un fel sau altul și nu va fi cea mai copleșitoare sau cel mai copleșitor minus al pieței globale. E, desigur, părerea mea. Dacă lucrezi într-o organizație care ar fi făcut până acum schema asta, normal că ești un pic întristat, că trebuie să te reorganizezi și tu. Asta e viața. Până la urmă, cu toții ne reorganizăm într-un fel sau altul, indiferent ce facem, indiferent de domeniul pe care îl avem și chiar indiferent de gusturile pe care le avem, că inclusiv gusturile ni se schimbă de la o perioadă a vieții la alta. În acest weekend, în Cluj, se desfășoară Electric Castle. Îți urez distracție bună dacă ajungi în acest weekend acolo. Ne vedem la castelul electric de la Bonțida și ne auzim din nou luni dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rablauto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul E-Sănătatea Mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul E-Sănătatea Mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient, chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Chiriile din marile orașe universitare intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele, cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satul Mare, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu orări temporare după amiază la munte, unde izolat se vor semna vârste de descărcări electrice, intensificările vântului și izolat grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 34 de grade, minimele de la noapte între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță ANEMET.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, circulăm bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care se impună restricție de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să invită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E vineri, ziua noastră dragă și preferată. Vine weekendul, unii pe vacanță și concedii, alții încă se pregătesc pentru el. Astăzi împreună până spre ora 13 pregătim și noi weekendul. Mare, munte, soare, relax, distracție, tine și odihnă, bocanci în picioare, rucsacul în spinare, papucii de alergare, mașina pregătită, suim trollerul în portbagaj, bicicleta evident nu trebuie uitată, e totul pregătit. Să nu uităm să luăm și Radio Transilvania cu noi prin bagaje, să ne iasă totul bine, bine. Alex Maurice Fădăruiu sunt eu, cu tine pe la povești și astăzi DNSC avertizează pe turiști să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Îți dau detalii imediat, să fii securizat. The Script Break Even, păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Mulțumim tare mult că ne asculti. Bună să fie dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: DNSC avertizează păturiști să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Într-un mesaj pe o rețea de socializare, instituția arată că atacatorii utilizează acum anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentativele de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

păstrezi de frecvența preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Avem reguli stricte pentru comerțul cu alimente pe timpul caniculei și avem și caniculă în aceste zile prin satul mare. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de SVSA Satul Mare a transmis o atenționare publică prin care le cere crescătorilor de animale și comercianților din piețele agroalimentare să respecte o serie de măsuri menite să limiteze efectele negative ale noului val de căldură. Pentru comerțul cu alimente de origine animală, DSVSA reamintește prevederile legale valabile pe timp de caniculă. Laptele și produsele lactate pot fi vândute doar în spații autorizat sanitar-veterinar cu termen limită de comercializare ora 10, dacă nu dispun de instalații frigorifice. Este interzisă vânzarea preparatelor din carne crudă sau afumată în piețele agroalimentare. Ouăle nu pot fi comercializate la sectoarele de lactate, ci doar în unitățile autorizate speciale pentru acest scop. Este interzisă vânzarea păsărilor vii în piață. Transportul alimentelor, în special al celor de origine animală, trebuie realizat exclusiv cu mijloace dotate, cu instalații de răcire, cu monitorizare constantă a temperaturii prin termograme. DSVSA Satu Mare anunță că serviciile de specialitate vor efectua controle permanente în piețele agroalimentare sădmărene, în fermele de animale și pe pășuni, precum și pe drumurile publice, în colaborare cu reprezentanți ai MEAI, Jandarmerie și Poliția de Frontieră. Ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare, care îți transmit energia perfectă pentru o dimineață super reușită. No!

0: Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, continuă cu alte vești și povești de pe acasă și cântece deșteptătoare din 90 până în FM, online și pe mobil, la Radio Transilvania, imediat Gordo cu Rainer Zonvel, Loco Loco plus ceva de prin anii 90 de la Foo Fighters, Learn to Fly. Cum se anunță vremea în weekend, așteptăm la viitoare prin regiunea noastră, dar și pe litoral, am să spun imediat, tot atunci, avem și updatare de informare meteo plus atenționare cod galben și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, tot atunci am să spun eu. Păstrează frecvența, ne facem treaba exemplar pe la job, conducem cu atenție prin trafic, meșterim ceva bunătăți prin bucătărie și pregătim astăzi weekendul împreună până la 13 cu de toate pentru tot. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare în regiunea noastră, plus cam și vești de pe litoral. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 26 iulie. În regiunea noastră, temperaturile maxime se vor încadra până sâmbătă între 25 și 35 de grade. Săptămâna viitoare, 25-26. Săptămâna viitoare, până spre finalul perioadei analizate, 25-26 iulie, pe temperaturile mai scad nițel spre 29-30 de grade, cu minime între 15 și 20 de grade Celsius. Ploi sunt așteptate pe tot parcursul intervalului de prognoză. La munte, maximele 20 de grade Celsius, minima undeva la 12 grade Celsius și vor fi precipitații pe aici, pe acolo, cam în fiecare zi după amiază și seara, pe la munte. Pe litoral, până pe 26 iulie, vor fi precipitații, în special după amiază, maxima 32 de grade Celsius, minima nopții între 18 și 20 de grade. Totodată, până mâine, sâmbătă, 18 iulie, ora 22, avem și o informare meteorologică de val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicală în regiunea noastră, iar în satul mare Bihor și Arad, avem și o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale până mâine, ora 10, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23, Cluj-Napoca 19, Brașov 18, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare câte 20 de grade. La Baia Mare, Alba Iulia 21 de grade, la Arad sunt 22 de grade, la Hunedoara 21 de grade, Bistrița 19, Zalău 22, Mediaș 20, Deva 21 de grade, Turda și Huedin câte 20 de grade, iar la Dej acum sunt 19 grade. Cel mai cald în țară e acum la Sulina, 28 de grade și cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 13 grade Celsius. Pura Transilvania, în starea de vară, toată vara ne-ai peste tot, oriunde și pe litoral. Oricând cu aplicația noastră pentru smartphone sau de pe roatransilvania.ro. Să fim împreună toată vara. Transilvara.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: În studioul alăturat o văd pe Gia. Ea e aici lângă mine cu știrile în brațe, exersează, se pregătește, le repetă, citește tare frumos pentru ca voi să primiți cele mai bune știri la Radio Transilvania. Vine imediat la microfonul stației Radio Transilvania. Cineva mai spune atunci că scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile. Și mai des legumele, carnea de pui și conservele care ne țin de foame, însă și acestea în cantități extrem de mici. Detalii primim la 9 despre acest subiect. Între timp, Alok, Sonic și Armin Van Buuren, iar noi ne dăm întâlnire după știrile de 9 să vedem ce se mai întâmplă pe drumurile din județul nostru, să aflăm cum stăm cu vremea în acest moment.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
6: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Recorrect.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibili fosili de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul dintre cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Acestea au fost știrile. La microfon, continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiază la munte, unde izolat se vor semna vârste descărcări electrice, intensificările vântului și izolat grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 34 de grade, minimele de la noapte între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, circulăm bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impune restricție de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Cartele rutiere, circulația se desfășoară bine, cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania, spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cu mintea și sufletul în weekend, accelerăm spre relaxare. Începe ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, mai din Bereu, Transilvania. Alex, Marius, Podoriu sunt eu cu tine pe frecvență. Împreună zburăm ușor spre weekend până la 13 cu povestioară de acasă și alte lucruri faine, utile și importante de știut. Tot mai puțin român circulă cu trenul, de exemplu, de la Satu Mare până la Mangalia, facem cam 20 de ore, dacă nu sunt întârziat. Aflăm imediat. Package G cu Omega Aranga, chiar acum, să-ți fie ziua de vineri, 17 iulie, cât mai faină. Neața bună, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nasty. Tot mai puțin români circulă cu trenul. De exemplu, de la Satu Mare până la Mangalia facem cam 20 de ore. Asta dacă nu sunt întârzieri. Numărul românilor care au călătorit cu trenul a continuat să tot scadă în primul trimestru al acestui an, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică INS. Transportul feroviar de pasager a înregistrat un recul de 8,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele 3 luni al acestui an au fost transportați 14,679 milioane de pasageri, iar parcursul total al acestora s-a redus cu aproape 10%. Din totalul călătorilor, 14.625 milioane au circulat pe rute interne, în timp ce doar 54.000 au utilizat trenurile pentru transportul internațional. Și transportul feroviar de mărfuri a înregistrat un ușor declin în primul trimestru 2026. Au fost transportate 8,973 milioane de tone, cu 0,7% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aproape 79% din cantitatea totală a fost transportată pe rută națională. În schimb, parcursul tarifar al mărfurilor a crescut cu aproape 3%, impulsionat în special de transportul internațional, care a înregistrat un avans de aproape 17%. Datele INS mai arată că cele mai mari ponderi în volumul mărfurilor transportate au fost reprezentate de cox și produse rafinate din petrol, 27%, urmată de cărbune, lignit și gaze naturale, 19%. Călătoria, de exemplu, de la Satu Mare la Mangalia, în acest sezon de vară, este cea mai lungă rută internă directă din România. Aproximativ 950 de kilometri. Trenurile directe sezoniere de vară circulă și noaptea, iar drumul durează între 19 și 21 de ore. Prețul unui bilet este de aproximativ 187 de lei, clasa a doua, poate ajunge la 300-400 de lei vagon cușetă, în funcție de numărul de paturi, în special 6. În această vară, voi mergeți cu trenul la mare sau nu ați mai fost de prin anii 80?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Ești un medi în Satu Mare la Radio Transilvania Vești de Acasă și cântece de bună dimineața. La Satu Mare copiii au construit și programat roboți din peste 800 de piese în doar 3 zile. O provocare care pentru mulți adulți ar părea imposibilă a fost dusă la bun sfârșit de copiii cu vârste între 10 și 13 ani. În cadrul atelierelor de vară organizate de Smart Robot X Satu Mare, fiecare participant a reușit să construiască de la zero și să programeze un robot complet funcțional, folosim peste 800 de componente electronice și mecanice. Rezultatul demonstrează că atunci când educația pune accent pe practică și pe învățarea prin experiment, copiii pot realiza proiecte tehnice de o complexitate surprinzătoare într-un timp foarte scurt. Pe parcursul atelierului, participanții au trecut prin toate etapele construirii unui robot, identificarea componentelor, asamblarea mecanică, conectarea circuitelor electronice și programarea sistemului, astfel încât robotul să execute comenzile dorite. La finalul celor 3 zile, fiecare copil sădmărean a avut în față propriul robot funcțional, construit chiar de el, o realizare care necesită atenție, răbdare, gândire logică și capacitatea de a rezolva probleme tehnice. Maximele noastre felicitări tuturor celor care au participat la atelierele de vară, organizate de Smart Robotics Satu Mare. Ai ales frecvența Radio Transilvania, informații noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în programul nostru local, Made in Satu Mare. Neața bună!

0: calitate. Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
2: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și prețurile locuințelor și chiriile cresc în UE, în România mai mult decât media europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul E-Sănătatea Mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul E-Sănătatea Mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Chiriile din marile orașe universitare

0: Intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele, cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania și o zi răcoritoare. Îți dorim și ție în continuare. Weekendul e pe aproape, planurile de distracție și relaxare, călătorii, drumeții sunt pregătite și imediat îți dau și eu un pont de weekend. În acest weekend suntem invitați, iată, cu multă muzică electronică pe Muntele Găina. Târgul de Fete atrage tineri cu Găina Vibes și acces liber și zona de camping gratuită. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Texas Black Eyed Boy, dar înainte de Felix Diahen cu Shows, Walk With Me, Radio Transilvania, dă tonul la petrecerea de weekend. Bună să-ți fie dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica!
2: Simți diferența!
1: Simți diferența!
2: Radio Transilvania!

0: Mulțumim din Bairro Transilvania. Continua programul nostru local cu informații locale și regionale pentru tine. Uite, în acest weekend suntem invitați cu multă muzică electronică pe Muntele Găina. Târgul de fete atrage tinerii cu Găina Vibes și acces liber și zonă gratuită de camping. Evenimentul este gândit ca o experiență în mijlocul naturii, aproape de locul în care, an de an, se adună oameni din Apuseni și din alte zone ale țării pentru târgul de fete. Noutatea nu este doar una muzicală, organizatorii prezintă Găina Vibes ca pe o încercare de a crea o punte între tradiție și cultura tânără de festival într-un loc cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitățile din Apuseni. Pe scena Găina Vibes vor fi prezente mai multe zone de muzică electronică de la EDM, drum and bass, tech house, minimal și dubstep până la nostalgia, commercial și open format. Organizatorii anunță peste 40 de artiști în line-up, printre care Sasu, Skidrops, Fluffy Bird, Cat Grow și Dobrotă. Participarea la Găina Vibes este liberă. Cei care vor să rămână peste noapte pe munte își vor putea instala cortul gratuit în apropierea scenei pentru o experiență de festival în aer liber. Târgul de fete de pe Muntele Găina este programat în acest an, în această perioadă. 18-19 iulie include spectacole folclorice, târg al meșterilor populari și concerte. Prin Găina Vibes, evenimentul capătă și o dimensiune nouă, orientată, cum spuneam, spre tinerii, care poate nu ar veni doar pentru programul tradițional, dar care pot descoperi prin muzică atmosfera și povestea frumoasă a locului. Cu Rău Transilvania prin Transilvania, îți reamintesc că Rău Transilvania se aude în tot județul Bihor, direct din Oradea, de pe 97,2 FM, de la Beiuș, de pe 88 FM și de la Lej, de pe 95,8 FM. Avem 13 stații locale pentru tine în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@rautransilvania.ro. Un coleg de-al nostru te va contacta imediat și îți va da mai multe detalii despre acest lucru. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania!
1: Transilvania! Transilvania!

0: Luni 20 iulie, grevă la Sanitas. Urgențele vor fi singurele servicii asigurate. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații sunt extrem de nemulțumiți că li s-a diminuat veniturile de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public. Peste câteva minute, Gia Crăciun aduce știrile de ora 10. Între timp, The Rasmus, Mel Grab și Simon Wiebe cântece super faină pentru o zi super bună de vineri. Neața bună!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, satul mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul E-Sănătatea Mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul E-Sănătatea Mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient, chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Chiriile din marile orașe universitare intră din nou sub presiune înainte de începerea anului universitar 2026-2027. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov se pregătesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade de pe piața locuințelor, când mii de studenți caută garsoniere, apartamente cu două camere sau camere în locuințe comune. Fenomenul apare într-un context imobiliar deja tensionat. În primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în Uniunea Europeană, față de aceeași perioadă din 2025. În România, avansul a fost mai mare decât media europeană, de 7,8%. În același timp, chiriile au continuat să crească în aproape toate statele membre ale UE. Chiriile în România au crescut și ele, cu peste 43% în ultimul an. Creșterea costurilor cu locuința contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației și pune o presiune asupra cheltuielilor populației. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu orări temporare după amiază la munte, unde izolat se vor semna vârste de descărcări electrice, intensificările vântului și izolat grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 34 de grade, minimele de la noapte între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță ANMR.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, circulăm bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impune restricție de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Cartele rutiere, circulația se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Se simte weekendul, iar hiturile noastre au și ele poftă de distracție, petrecere. Pregătim cum se cuvine și ora astea weekendul, concediile, vacanțele. Ce s-a întâmplat pe litoral după reducerea tichetelor de vacanță? Numărul apartamentelor autorizate s-a înjumătățit, iar o parte dintre proprietari s-au întors în economia gri. Aflăm imediat Madonna, Sorry. Alex Maris Podori sunt eu, cu tine în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Facem și din ora asta pregătiri, facem și ora asta, pregătiți faina de weekend. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar ce s-a întâmplat pe litoral românesc după reducerea tichetelor de vacanță? Numărul apartamentelor autorizate s-a înjumătățit, iar o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate pe litoral s-a înjumătățit în doar un an de zile de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, pentru că o mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, adică în economia gri, transmită președintele Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin. Între timp, o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri. În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, efectele sunt deja grave și vizibile în turismul local românesc. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri, susține Martin, care este și secretar general, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Potrivit Asociației Patronatelor a restaurantelor, cafenelelor, barurilor, beach barurilor, cluburilor, organizatorilor de evenimente, furnizorilor și producătorilor de pe litoral, dacă la începutul sezonului estival 2025 existau 3600 de apartamente clasificate, în acest an, pe situațiile oficiale prezente pe site-ul Ministerului de Resort, mai sunt doar 1800, cu o capacitate de 9400 de locuri de cazare. La nivel național sunt clasificate 7784 apartamente cu 38074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ 24% din apartamentele clasificate și aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie. Să ne înțelegem, apartamentele lipsă din situațiile oficiale nu au dispărut pe undeva, o mare parte dintre proprietari au renunțat pur și simplu la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizată, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuit autorizat. Statul pierde de două ori, iată, încasează mai puține taxe și impozitează și stimulează fără să-și propună dezvoltarea economiei gri, în loc să încurajeze operatorii locali să rămână în legalitate. Măsurile adoptate au avut efect invers, a transmis Corina Martin. În plus, numărul de turiști și de noptări s-a redus sever în România, în urma pierderii unui segment important de turiști bugetarii, care au renunțat imediat la vacanțele în țară, nemai fiind motivați de valoarea de 1600 de lei pe care o aveau anterior sub formă de etichetă de vacanță. În aceste condiții, Corina Martin consideră că datele evidențiază necesitatea unor politici publice care să sprijine turismul românesc și să stimuleze menținerea în circuitul turistic a unităților de cazare autorizate în beneficiul turiștilor, al operatorilor economici, al economiei locale și a întregii industrii naționale a turismului românesc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio 3.

Cătălicul matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Promenada de pe malul drept al Someșului, satul mare, devine și în acest sfârșit de săptămână locul de întâlnire pentru iubitorii mișcării în aer liber. Programul Weekend în Mișcare, inițiat de Municipalitatea Sălmăreană, continuă cu două activități dedicate celor care își doresc să facă sport într-un cadru relaxant și să adopte un stil de viață super sănătos. Evenimentele sunt gratuite și se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, oferind participanților sădmăreni ocazia de a face mișcare într-unul dintre cele mai apreciate spații de agrement din municipiul Satu Mare, promenada de pe malul drept al Someșului. Participanții sunt încurajați să vină echipați pentru activități sportive și se bucură de exerciții menite să îmbunătățească mobilitatea, postura și starea generală de bine. Ești în Made din Satu Mare, la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece de bună dimineață! 2, 3.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Petrece distracție, tine și odihnă, drumeții și călătorii, se anunță de astăzi că e vineri, ziua noastră dragă și preferată. Sigur ați făcut și voi niște planuri de weekend. Petrecerea de vineri continuă pe frecvențele Radio Transilvania cu Alan Walker, Heartbreak Melody plus The Go-Go Dolls, Iris. Iar dacă ajungeți, uite, prin Baia Mare, prin weekend, vacanțe, concedii sau zilele libere de sărbătoare, vă recomandăm să vizitați și planetariul din Baia Mare. Cu ce suntem așteptați pe aici? Îți spun imediat. Mulțumesc tare mult că ne-a spus Transilvania și îți doresc ca dimineața petrecerea să fie faină în continuare.

0: Iar dacă ajungeți prin Baia Mare, prin weekend, vacanțe, concedii sau zile liberă de sărbătoare, vă recomandăm să vizitați și Planetariul din Baia Mare. Planetariul din Baia Mare oferă o experiență de cunoaștere inedită și fascinantă prin intermediul unor demonstrații astronomice audiovizuale dinamice și interactive. Muzeul de Științe Astronomice din Baia Mare are prezentări ale cerului cu proiectorul stelar. Planetariul oferă publicului vizitator, tânăr și adult, diverse documentare multimedia în format Full Doom. Sala multimedia al Planetariului Baia Mare cuprinde pe pereți monitoare. În primul monitor au fost instalate constelațiile românești tradiționale. Pe pereți sunt montate tinghie de lemn, prevăzute cu indicatoare speciale pentru persoane nevăzătoare. Pe monitorul al doilea regăsim constelația Cassiopeia, pe urmă fata de împărat Vulturul, după aceea Corona Boreală, urmată de grupul de stele care formează Pleiadele sau Cloșca Copui, constelația specifică cerului de vară. Pe următorul monitor regăsim două constelații înlănțuite, Pegasus și Andromeda, specifice toamnei și iernii. Pe un alt monitor este grupul de stele care formează Asterixul Coasei, urmat de monitorul cu Asterixul Capra cu trei iezi, un grup de stele din constelația de primăvară-toamnă. Cupola planetarului Baia Mare are un diametru de 8 metri. În centrul stelii sunt două aparate care sunt folosite alternativ, proiectorul SkyMaster SKP4, denumit și Planetariu, cel mai performant proiector optico-mecanic din România, iar în lume se poate găsi doar în câteva planetarii și oferă un câmp stelar foarte larg cu peste 7000 de stele vizibile în condiții de polare luminoasă zero. Proiectorul de tip Barco F10 RSA Cosmos Digital, care utilizează fascicului laser, iar lampa ne permite vizualizarea documentarelor multimedia atât pentru copii cât și pentru adulți. Dacă ajungeți în Baia Mare, musai să vizitați și Planetariul.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: type. Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania, Gia Crăciun vine cu știrile orei 11. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sată vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noi nu mai sunt pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural, au intrat în vigoare pe 16 iulie. Amănuntă la 11. Între timp, cântece preferate de vară și răcoreală cu Alina Eremia și Kane. Rămâi pe frecvența dragă și preferată, te aștept și ora care vine. Pe început îți pregătesc informații despre vreme și cele din trafic.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacksurile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame, însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unor temporare după amiază la munte, unde izolat se vor semna vârste de scărcări electrice, intensificările vântului și izolat grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 34 de grade, minimele de la noapte între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, circulăm bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impune restricție de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania, spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu mintea și sufletul la weekend, accelerăm și ora asta spre relaxare cu Rodra. Venea pe aproape și ora asta suntem în căutare de evenimente, locuri și locații, unde să ne petrecem de minune, zile liberă ce ne bat la ușă. Între timp mai aflăm că hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Alimentația trebuie adaptată temperaturilor extreme, anunță dieteticienii. Aflăm imediat. Where did you go? Jack Jonas, cum nec chiar acum. Alex Maric Spădori sunt eu, Play Start și hai cu noi, spre uite.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Atenție, hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Alimentația trebuie adaptată temperaturilor extreme, anunță dieteticienii. Principalul pericol al acestor zile caniculare este deshidratarea, care apare atunci când aportul de lichide nu compensează pierderile prin transpirație. Adina Rusu, președintele Colegiului Teritorial al Dieteticienilor, atrage atenția că temperaturile extreme determină pierderi importante de apă și electroliți, ceea ce poate afecta funcționarea inimii, rinichiilor și sistemului nervos, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Pe caniculă, pierderile de apă și de electroliți pe care le poate înregistra organismul nostru în această perioadă caniculară pot avea consecințe importante asupra funcției cardiovasculare, renale, neuromusculare și metabolice. Această luptă de adaptare poate fi și mai grea pentru copii, vârstnici sau pacienți cu boli cronice, la care fiecare creștere cu 1 grad Celsius a temperaturii ambientale aduce un risc și mai mare de complicații cardiovasculare și respiratorii. Potrivit dieteticianului, principalul pericol al acestor zile este deshidratarea, care apare atunci când aportul de lichide nu compensează pierderile prin transpirație. Apa rămâne cea mai bună opțiune de hidratare, băuturile răcoritoare îndulcite, sucurile din comerț și energizantele. Nefiind alternative eficiente pe caniculă, zahărul conținut în aceste băuturi crește aportul caloric fără să corecteze eficient deficitul hidric, la rândul său alcoolul favorizează deshidratarea și crește riscul de hipotensiune, iar cafeaua este acceptabilă doar cu moderație, cu atenție deosebită, mai ales la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau anxietate. Prin transpirație nu pierdem doar apă, ci și cantități importante de sodiu, potasiu, magneziu și calciu, minerale esențiale pentru sistemul nervos și pentru activitatea musculară și cardiacă. Dezechilibrele lor pot determina crampe, fatigabilitate, amețeli sau tulburări de ritm cardiac. De regulă, aceste pierderi pot fi compensate printr-o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume, lactate, leguminoase și pește. Fructele sunt o alegere excelentă datorită apei, potasiului și vitaminei C, dar nu pot înlocui singură o alimentație echilibrată. Dieteticianul amintește că respectarea unui program al meselor principale ale zilei este importantă și în această perioadă caniculară. Mai potrivit este consumul unor mese mici și regulate, cu o sursă de proteine la fiecare masă, iaurt, chefir, brânzeturi proaspete, ouă, pește, carne slabă sau leguminoasă, alături de legume, fructe, cereale integrale și grăsimi nesaturate. Se recomandă limitarea consumului de preparate prăjite, carne grasă, mezeluri, fast food și dulciuri concentrate pe timpul caniculei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Tăzăricul Verii de la Radio Transilvania, să fie vara toată minunată. Aici e starea de vară. Ardudul urcă pe bicicletă în stil medieval. Noua pistă de biciclete se inaugurează în haină de sărbătoare medievală la festivalul Mediev Art Fest Ardud, 18-19 iulie. Îți pregătești bicicleta și spiritul de aventură, pentru că astăzi, vineri 17 iulie, începând cu ora 17, sunteți invitați la un eveniment inedit care îmbină sportul, natura și istoria locală. Sub deviza Ardudul pe două roți se va inaugura oficial noua pistă de biciclete ce leagă Ardud de Ardud Vii, un traseu de 10,2 km dedicat mișcării, sănătății și bucuriei de a explora împreună. Evenimentul de astăzi reprezintă și uvertura perfectă pentru festivalul Mediev Art Fest Ardud 18-19 iulie. Bicicliștii sunt provocați să accepte o misiune inedită, să meargă acolo la ora 17 costumați în personaje medievale și să-și transforme bicicletele în adevărați păgași ai cetății. Pe acolo te mai așteaptă și punctul de start de pe strada Drumul Vinului, 4 trasee de dificultăți diferite, ușor de parcurs prin scanarea unui cod QR, tombole și premii pentru cele mai creative costume și biciclete decorate în stil medieval, pașaportul biciclistului medieval și multe alte surprize pregătite de organizatori. Astăzi, Ardudul pe două roți în stil medieval, după care pe 18 și 19 iulie are loc festivalul Mediev Art Fest Ardud. Rămâi cu Radio Transilvania Media din satul mare să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru.

0: calitate.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană.

0: Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, Comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Când avem online și pe mobil, la Radio Transilvania îți aducem energia perfectă pentru zilele libere ce vin, de weekend, concedii, vacanțe, toată vara, în starea de vară. Cu Radio Transilvania în difuzoare. Dacă rămâi cu noi, vei mai afla că lacurile sărate de la Ocna Sibiului continuă să fie considerat un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor natural bogați în sare și minerale, care se formează în jurul lacurilor saline de la Ocna Sibiului. Îți dau detalii minchenaș, poate vrei să ajungi pe acolo în vacanța de vară. Din anii 90, Somebody's Crying, Chris Isaac, însă înainte de Run It de la Jelly Roll, cântecele noastre îți dau energia perfectă pentru vacanță.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iată un alt loc frumos și sănătos de petrecut prin vacanță. Lacurile Sărate de la Ognea Sibiului continuă să fie considerate un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor natural bogați în sare și minerale care se formează în jurul lacurilor saline. Lacurile naturale Ognea Sibiului, prin terapia cu aerosol salin, este apreciată de generații pentru efectele benefice asupra sănătății respiratorii și a sistemului imunitar, fiind o metodă naturală de susținere a organismului. Pentru mulți părinți, o zi petrecută la Lacurile Sărate înseamnă mai mult decât relaxare, este o adevărată cură naturală pentru cei mici, mai ales în perioadele cu răceli frecvente, alergii sau sensibilitate respiratorii. Potrivit reprezentanților de la Ognea Sibiului, aerosolii salini contribuie la curățarea căilor respiratorii, ajutând la fluidizarea secrețiilor și la eliminarea mucusului din nas și bronhii. Totodată, expunerea la aerul sărat poate susține sistemul imunitar și poate reduce frecvența episodelor de răceală. Aerul bogat în particule saline este considerat benefic și pentru copiii care se confruntă cu alergii respiratorii, deoarece poate calma iritațiile și reduce disconfortul provocat de alergiile sezoniere. Mulți părinți observă că cei mici respiră mai ușor după câteva zile petrecute în zona lacurilor saline din Ognea Sibiului. În unele situații, terapia naturală cu aerosol poate contribui și la ameliorarea simptomelor bronșitei sau ale formelor ușoare de astm, însă reprezentanții lacurilor naturale sublinează că aceste terapii nu înlocuiesc recomandările și tratamentele prescrise de medici. Pe lângă efectele asupra sănătății, timpul petrecut la Ognea Sibiului are și un rol relaxant pentru copii și părinți. Mediul liniștit, aerul curat și activitățile în aer liber contribuie la starea generală de bine și la reducerea stresului. Pentru multe familii, vizitele regulate la lacurile saline Ognea Sibiului au devenit o tradiție de vară asociată cu sănătatea și relaxarea. Aerosolii naturali din zonă conțin minerale precum sodiu, magneziu și calciu, considerate benefice pentru organism și pentru recuperarea după afecțiuni respiratorii. Iată o vară extraordinară la Lacurile Naturale Ognea Sibiului. Ești cu Roa Transilvania în starea de vară, toată vara ne ai peste tot cu tine, chiar și la Ognea Sibiului. Ne ai cu aplicația noastră de smartphone sau direct de pe roatransilvania.ro. Să fim împreună toată vara. Transilvara.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: arată economia Transilvaniei și Banatului în ultimul an. Județele care conduc clasamentul afacerilor, Clujul și Timișul, conduc economia regională. Economia celor trei regiuni, centru, nord-vest și vest, își confirmă rolul de principal pol de dezvoltare al României. Cele peste 325.000 de companii locale analizate au realizat în ultimul an o cifră de afaceri cumulată de peste 749 miliarde de lei și un profit care depășește 47 miliarde de lei, susținând peste 1,3 milioane de locuri de muncă. Clujul își păstrează poziția de lider, în timp ce Sibiul surprinde prin performanță la capitolul profit. Potrivit unei analize realizată recent pe baza platformei Smart Reports, voltată de B2I, în cele 16 județe din regiunea Centru, Nord-Vest și Vest au fost analizate 325.816 companii locale care au depus situațiile financiare până la data de 25 iunie 2026. Împreună acestea au înregistrat în anul 2025-2026 o cifră de afaceri cumulată de 749.325,48 milioane de lei, un profit de 47.013,64 lei și au avut 1.318.415 angajați. Clujul ocupă primul loc cu afaceri de peste 127,28 miliarde de lei, fiind urmat de Timiș cu aproape 123 miliarde de lei și Brașov, care depășește 77 de miliarde de lei. Bihorul își consolidează poziția în elita economică regională, ocupând locul 4 cu o cifră de afaceri de peste 62,3 miliarde de lei, în timp ce Sibiul completează primele 5 poziții. Pe locul 6 vine Mureșul, apoi pe 7 Aradul, pe 8 Maramureș, iar pe locul 10, Satul Mare, transporturile și comerțul, cele mai răspândite activități economice din Transilvania și Banat. Afaceri locale prospere, stabile și puternice vă doresc tuturor. Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Gia Crăciun vine cu știri de ultim moment imediat. Michael Schulte, Blackstreet și Dr. Dre, rămâi pe frecvența Radio Transilvania. Te aștept și ora care vine cu alte vești pe lângă tine.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor în perioada în care erau asigurați pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Litoralul românesc a intrat în perioada de vârf a sezonului estival, când stațiunile ar trebui să fie pline de turiști. Numai că, spre deosebire de alți ani, mijlocul lunii iulie nu aduce aglomerația așteptată, iar hotelierii și operatorii din turism resimt deja diferența. Cel mai mult se vede schimbarea în stațiunile din nordul litoralului. Cele din sud sunt avantajate de evenimentele muzicale programate pentru această vară. Din 15 iulie și până în 15 august este vârful sezonului estival pe litoralul românesc, când plajele, hotelurile și terasele ar trebui să fie pline. La malul mării, șezlongurile sunt în mare parte goale. Ca să atragă turiștii, cei mai mulți dintre hotelieri nu au crescut tarifele. Doar unitățile de cazare, care au un grad mai mare de ocupare, își permit acest lucru. Lipsa aglomerației însă este pe placul turiștilor. Sezonul estival nu le oferă, cel puțin deocamdată, prea multe motive de optimism însă operatorilor din turism. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, disconfortul termic ridicat și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unor temporare după amiază la munte, unde izolat se vor semna vârste de scărcări electrice, intensificările vântului și izolat grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 34 de grade, minimele de la noapte între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, circulăm bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere, care se impune restricție de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația se desfășoară bine, cu valori de trafic normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circulă cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanță psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ei, ești gata de weekend, gata de petrecere, gata de călătorii, petreceri, sper că distracție, sper că ești pregătit, gata rucsacul, bocancii în mașina, muntele, marea ne așteaptă, bocancii în picioare, papucii de alergare. Pregătiți petrecerile și ele, cluburile ne așteaptă. Sperăm că nu ești cumva în bară la bară, chiar acum prin oraș te strici și cheful pentru weekend. Stai pe aproape, ascultă-l, Transilvania, să fie fain și bine. Mintoraș, mai aflăm că în acest sezon de vară avem creștere pe segmentul all-inclusiv pe litoral, dar piața turismului rămâne cam fragilă. ANAT spune că anul 2026 seamănă cu o jumătate de pandemie. România are doar 5 plaje Blue Flag, 5 plaje certificate în 2026. Îți dau detalii imediat. Alex Maris Pădori sunt eu, I Hate This Part, Pussycat Dolls acum. Toată vara ești în starea de vară la Radio Transilvara.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Gata, avem creșteră pe segmentul on, inclusiv pe litoral românesc, dar piața turismului rămâne în continuare fragilă. Anul 2026 seamănă cu o jumătate de pandemie, anunța NAT. România are doar 5 plaje Blue Flag, 5 plaje certificate în acest an. În prima lună a sezonului estival, segmentul on, inclusiv de pe litoral românesc, a înregistrat o creștere a ofertelor, însă pe piața turistică rămâne încă o atmosferă sub presiune. Vicepreședintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism, NAT, a caracterizat anul 2026 drept o jumătate de pandemie. Acest lucru în contextul efectelor generate de reducerea voucherilor de vacanță, care au determinat hotelierii locali să recurgă la discounturi last minute și ajustări de preț. Datele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului arată că pe litoralul românesc sunt înregistrate acum 5386 unități de cazare clasificate, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă al anului trecut, când erau raportate 4896 de unități. Interesul operatorilor pentru segmentul all-inclusiv continuă să se consolideze și în România. Numărul unităților care oferă astfel de servicii a ajuns la 70 față de 54 în sezonul precedent. Acestea includ și două hoteluri de categorie 2 stele. Evoluția reflectă o schimbare de comportament în rândul turiștilor români. Aceștia preferă pachete integrate, ce includ mese, facilități pentru copii, programe de divertisment, șezlonguri și parcare gratuită. Ele oferă un grad mai ridicat de confort și predictibilitate pe durata vacanței de vară. În ceea ce privește calitatea plajelor, litoralul românesc dispune în sezonul 2026 de 5 plaje certificate Blue Flag, 2 în Mamaia de Nord, 2 în Eforie și una în Olimp. În plus, o a șasea plajă situată în Eforie Sud se pregătește pentru obținerea acestei certificări Blue Flag. Din perspectiva tarifelor, sezonul estival 2026 se menține la un nivel apropiat de cel de anul trecut. Deși unele unități de cazare au aplicat majorări medii de până la 10%, o parte semnificativă a hotelierilor a optat pentru menținerea prețurilor. Astfel s-a stimulat cererea prin campanii promoționale. Pentru pachetele all inclusiv, tarifele pornesc de la 4167 de lei pentru un sejur de 5 nopți la un hotel de 3 stele, de exemplu din Eforia Nord, și poate ajunge până la 8338 de lei pentru o unitate de 4 stele din Olim cu servicii ultra all inclusiv și o reducere de până la 33%. Datele privind rezervările indică faptul că cele mai căutate destinații de pe litoralul românesc rămân în continuare Mamaia, Eforia Nord și Venus, care acumulează aproximativ 55% din totalul rezervărilor. Ele sunt urmate de stațiunile Neptun Olimp, Jupiter, Costină și Vama Veche. Voi ajungeți vara aceasta pe litoralul românesc sau ați ales un alt litoral de prin afara țării?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

ești cu Transilvania spre weekend, să-ți treacă orele fine și bine. CSM Olimpia Satu Mare intră într-o nouă etapă înaintea sezonului competițional 2026-2027, odată cu stabilirea structurii complete a staffului tehnic. Conducerea clubului mizează pe experiență, continuitate și organizare eficientă în încercarea de a construi o echipă competitivă și de a îndeplini obiectivele propuse pentru noua ediție de campionat. Conducerea echipei va fi asigurată de Alexandru Pelici, unul dintre cei mai experimentați antrenori din fotbalul românesc, deținător al licenței UEFA Pro. Tehnicianul are o carieră de peste două decenii și a pregătit numeroase formații din Liga 1 și Liga 2, fiind apreciat pentru rezultatele obținute și pentru experiența acumulată la cel mai înalt nivel. La Satu Mare, Pelici va coordona întregul proces sportiv și va avea misiunea de a pregăti echipa pentru provocările noului sezon. Din echipa tehnică va face parte și Ciprian Duruș, care se alătură clubului în funcția de preparator fizic. Acesta va coordona pregătirea fizică a jucătorilor, monitorizarea efortului și optimizarea parametrilor de performanță pe parcursul sezonului. Totodată, clubul păstrează doi membri importanți ai staffului din sezonul precedent. Alexandru Botoș își continuă activitatea ca antrenor secund, în timp ce Tomoș Torvași rămâne responsabil de pregătirea portarilor în funcția pe care o ocupă și noua stagiune. Prin noua structură tehnică, CSM Olimpia Satu Mare își propune să creeze un cadru de lucru bine organizat și eficient, în care fiecare membru al staffului să contribuie la dezvoltarea echipei și la atingerea obiectivelor sportive. Conducerea clubului le-a transmis tuturor membrilor staffului tehnic mult succes în noul sezon, exprimându-și încrederea că experiența și profesionalismul acestora vor contribui la obținerea unor rezultate importante pentru fotbalul sătmărean în ediția competițională 2026-2020. Și șapte. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in Satu Mare continuă cu pași vioi spre weekend.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă! Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Universitatea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cu mintea și sufletul deja în weekend, galopăm spre relaxarea ce te să vină aici în Made in Bairo, Transilvania. Weekendul e pe aproape, toate gândurile ne sunt deja la distracție, călătorii, relaxare. Poate luăm chiar acum și o mică pauză meritată, bine meritată pe la job pentru un sandwich. Poftă bună! Love Me Not, Ravin Lamy cu Rax Orange Country, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Imediat! Cum se anunță vremea în weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră, dar și pe litoral? Am să spun eu imediat, tot atunci avem câteva updatări meteo cu informări meteo, atenționări cod galben de caniculă, dar și de ploi. Îți dau detalii și despre asta și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu minchenaș. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, cu Radio Transilvania, spre weekend.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haide să vedem cum se anunță vremea în weekend, săptămâna viitoare, prin regiunea noastră, dar și pe litoral. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, anunța pronoza meteo până inclusiv duminică 26 iulie. În regiunea noastră, temperaturile maxime se vor încadra în acest weekend între 30 și 35 de grade. Spre finalul perioadei analizate, zilele de 25 și 26 iulie, weekendul viitor, media maximelor va tinde spre 29-32 de grade, temperaturile minime vor fi în general constante și se vor menține la medii de 14-20 de grade, iar perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului. La munte, valorile diurne termice vor fi în general constante și se vor situa în medie între 17 și 20 de grade, iar minimele termice între 10 și 13 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință până în weekendul 25-26 iulie. Pe litoral, până pe 26 iulie, vor fi precipitații cam în fiecare zi, în special după amiază, câte o ploaie mai zdravână. Maximele termice vor crește spre 33 de grade, iar minimele nocturne între 18 și 20 de grade Celsius în următoarea săptămână pe litoral. Totodată, până duminică 19 iulie, ora 22, avem și o informare meteorologică de val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale, iar în Satul Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș și Arad, în regiunea noastră, avem și o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală până duminică ora 10, plus o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ până sâmbătă ora 22, în partea montană din județele din regiunea noastră, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Sălaj, Hunedoara, Alba și Cluj, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 33 de grade, la Cluj-Napoca sunt 29, Brașov 26, Sibiu 29, la fel și la Târgu Mureș. La Satu Mare avem acum 32 de grade, la Baia Mare sunt 31, la Alba Iulia 29 de grade, la Arad 34 de grade, la Hunedoara 33, la Bistrița 29 de grade, Zalău 31, Media și Turda câte 28 de grade, la Deva și Deș câte 20, iar la Huedin acum sunt 30 de grade. Cel mai cald în țară, cum spuneam, la Arad, 34 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 20 de grade Celsius. Vremea e cam călduroasă pe aici, avem mai mare grijă, ne hidratăm corespunzător, consumăm mai multe crudități, lucruri importante le facem dimineața și seara pe răcoare, nu stăm la soare între orele 11-18, când soarele e extrem de periculos, aveți parte de ore ușoare și răcoritoare.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: prieteni buni, fani și dragi, cam aceasta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in Bairro Transilvania, și împreună am aflat pe unde să ne mai petrecem zilele libere ce vin, concediile și vacanțele de vară mai pe aproape, prin Transilvania noastră dragă și frumoasă, și ați văzut, oferta e și weekendul acesta, bogată cu de toate pentru toți. În câteva momente se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podoriu, de astăzi plec și eu într-o mică vacanță de luni 20 iulie, vă las în Made in Bairro Transilvania cu colegul meu Norbert Sopko. Și împreună cu el aflați ce se mai întâmplă pe acasă. Până la o nouă reauzire, eu vă doresc să aveți parte de o vară minunată cu Radio Transilvania în starea de vară și vă doresc să rămâneți pozitivi, frumoși, bucuroși, plini de viață și maxim de sănătoși.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii, fără asigurare de sănătate, pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: date. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218. Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul eSănătatea mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul eSănătatea mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale

0: Asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: I don't like it.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceeași

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii, fără asigurare de sănătate, pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o avem în fiecare vineri la Radio Transilvania. Vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Marcel Pârvu. Vreau să pornim chiar de la prima știre a săptămânii, prima știre economică. Doamna profesor Rovinaru, cum arată această știre?
3: Bună dimineața! Continuă să curgă reacțiile la decizia Consiliului Concurenței în investigația Robor. BNR și Asociația Băncilor, ARB-ul, cer clarificări de la Consiliul Concurenței în privința concluziilor investigațiilor.
2: Domnule profesor Cudu.
4: Da, aici, sigur, din nou, lucrurile stau așa cum le-am mai discutat și în săptămânile anterioare. Bineînțeles că există o nemulțumire profundă, atât a băncilor comerciale, prin Asociația Băncilor, dar și a BNR-ului, foarte important. BNR-ul care este în mod clar și fără echivoc de partea băncilor. Știm foarte bine speța, faptul că cei de la Consiliul Concurenței au dat amenzi record băncilor pentru presupuse fapte care ar viza, să zicem, înțelegeri la nivel de stabilire a roborului, un soi de comportament de tip cartel. Ei, eu mențin părerea pe care am mai expus-o aici. Din păcate, pare că în această situație a fost identificat un actor economic care nu are o imagine neapărat foarte bună în rândul populației și s-au pus tunurile pe acest actor. Am mai avut astfel de episoade, din păcate, și în trecut. Știm foarte bine tema multinaționalelor, tema străinilor. E regretabil că se întâmplă astfel de lucruri și asta cu siguranță că nu ajută la menținerea unei încrederi sociale între actorii sociali. Și atunci, cred că trebuie să ne gândim foarte bine la aceste întrebări pe care le pun public cei de la ARB. Care ar fi nivelul robor presupus a fi corect față de cel publicat? De ce această judecată nu s-ar aplica și pentru scăderea robor, că a fost și scăderea robor? Ce legi, reguli, regulamente au fost încălcate? Care au fost mecanismele prin care s-a produs distorsiunea pieței? Aceste întrebări nu au primit răspuns din partea Consiliului Concurenței. A fost pur și simplu o decizie fermă dintr-o bucată și băncile, ne aducem aminte, nu au avut o cale de atac, pentru că, deși au putut să conteste, totuși acea amendă a fost executorie, banii le-au fost luați din conturi.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 2 acestei săptămâni. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Prețul energiei s-a triplat în ultimii ani și evident că asta afectează facturile populației. Ce spun specialiștii despre viitorul facturilor?
2: Domnule profesor Pârvu.
4: Da, observăm că investițiile în energie regenerabilă cresc și asta sigur că înseamnă o utilizare din ce în ce mai largă a tehnologiei. Știm foarte bine că orice tehnologie nouă, odată ce este utilizată, încep să se creeze acele economii de scară. Creșterea de producție înseamnă creștere și de productivitate de cele mai multe ori și atunci asta înseamnă costuri mai mici pentru tehnologii verzi. Observăm că din ce în ce mai mulți privați își instalează capacități de producție de energie regenerabilă, în principal panouri fotovoltaice, dar și alte tipuri de variante de tehnologie care să valorifice energia regenerabilă. Aici vreau să remarc și faptul că, totuși, chiar dacă aceste investiții cresc, România continuă să fie vulnerabilă la șocurile de pe piețele internaționale din cauza unei dependențe de importuri atât de combustibil fosil uneori, cât și de curent electric. Da, paradoxal. Știm foarte bine mecanismul pe care de foarte multe ori l-a descris premierul Ilie Bolojan, prin care noi producem energie, dar în momentele în care prețurile sunt mici, exportăm acea energie electrică și o reimportăm la prețuri mult mai mari atunci când cererea este ridicată. Și acum o să vorbesc despre faptul că o echipă de specialiști din facultatea noastră, Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, AUBB Cluj-Napoca, relevă faptul că dezvoltarea energiei regenerabile reprezintă una dintre cele mai importante soluții pentru reducerea dependenței energetice, bineînțeles, însă aceasta trebuie însoțită de investiții consistente și în infrastructura sistemului energetic, mai ales pe partea de stocare. Analiza include, sigur, și niște elemente cifrice. Spune că prețul mediu al energiei electrice în România a crescut de la aproximativ 45 de euro pe megawatt oră în perioada 2019-2020 la 136 de euro pe megawatt oră după pandemie. Deci o triplare a prețului. Ca o concluzie, să zicem că deși România dispune de resurse naturale și un mix energetic diversificat, totuși avem acea problemă de care vorbeam, a dependenței de importuri. Până când nu vom investi mai mult în infrastructură și de transport, dar mai ales de stocare, așa cum observăm că începe să se întâmple, ei, până atunci această situație cu siguranță că va trena.
5: Doamna profesor, domnule profesor, vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt practic două jingle-uri și revenim.
6: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week. Doamna profesor Lovinaru, am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. La ce se referă această știre?
3: La un paradox românesc. De ce investițiile record și deficitele uriașe nu mai aduc creștere economică așa cum se întâmpla în perioadele anterioare? Unul dintre răspunsuri ar fi că stimulii fiscali de data aceasta se scurg în importuri.
2: Domnule profesor Pârbu.
4: Da, în ultimii 15 ani în România observăm că statisticile, sigur, s-au ameliorat în mod cert față de situația, de exemplu, de dinainte de aderare la Uniunea Europeană. Asta este fără echivoc. Ca să dăm doar un exemplu, PIB-ul real pe cap de locuitor la paritate de cumpărare a crescut de la mai puțin de 40% din media UE în 2007 până la aproape 80% astăzi. Deci avem o creștere reală, certă, evidentă. Însă avem și câțiva indicatori care surprind puțin mai clar niște nuanțe. Țara a devenit clar mai bogată, mai integrată în lanțurile valorice europene, iar standardele de viață, așa cum am zis, în mod cert au recuperat spectaculos decalajele. În ciuda acestei convergențe remarcabile, însă, realitatea macroeconomică ne pune astăzi în fața unui paradox, și anume faptul că statul, deși a pompat sume masive în economie, deficitul bugetului public a explodat, așa cum știm, la aproape 10% în 2024, de departe cel mai mare din Uniunea Europeană. Deficitul de cont curent a trecut și el de 8%, în timp ce creșterea economică reală a încetinit sub 1%. Și atunci, cum este posibil ca stimularea asta fiscală masivă să producă totuși o încetinire atât de bruscă? Așa cum spunea și colega mea mai înainte, unul dintre răspunsuri este legat de faptul că tot ceea ce a însemnat stimularea și suprastimularea economiei în ultimii ani s-a dus mai degrabă către zona de importuri. De ce? Pentru că producția locală, autohtonă, nu întotdeauna a reușit să țină pasul cu creșterea și diversificarea, să zicem, a cererii de consum a populației, și atunci a fost nevoie să vină produsele dorite de către populație din afară. Știm foarte bine că, sigur, impulsurile noastre ne fac ca atunci când avem creștere de venituri să căutăm niște produse interesante, nu știu, tehnologie, telefoane mobile, laptopuri, da, televizoare, și aceste produse de regulă vin din import. Și în momentul în care noi facem aceste achiziții în mod, susținut, bineînțeles că asta nu face decât să contribuie la o problematică locală, da? Acel deficit de cont curent și deficit comercial.
2: Știrea cu numărul 4 a săptămânii, doamna profesor Lovinaru, ce spune?
3: Ne duce un pic cu gândul la vacanță, pentru că Wizz Air își schimbă strategia în România după 20 de ani de prezență pe piață. Avem mai puține rute noi, dar mai multe zboruri, iar accentul se pune pe vacanțe și pe călătoriile de business.
2: Domnule profesor.
4: Da, pare că cei 20 de ani de când operează în România Wizz Air au trecut foarte repede. Ne-am obișnuit cu toții cu nu doar cu acest brand, ci cu toate brandurile care circulă sub ideea de low cost, adică ceva accesibil pentru o mare masă a populației. Ei, dacă în primii ani cea mai mare parte a clienților era formată din românii plecați la muncă în străinătate, care veneau în vizită acasă, ei, acum accentul se mută mult mai clar pe destinațiile de vacanță și pe creșterea frecvenței zborurilor. Compania estimează că aproximativ 36% din traficul din România este reprezentat în continuare de vizitele de familie și prieteni, însă aproape un sfert dintre pasageri călătoresc deja exclusiv în scop turistic. Odată cu dezvoltarea economiei, apare clasa de mijloc, oamenii au venituri disponibile și bineînțeles că doresc să meargă mai des în vacanțe, asta e absolut normal. De aceea, Wizz își schimbă puțin strategia, operează în acest moment 232 de rute către 26 de țări și în primele 6 luni ale anului au fost transportați aproximativ 8 milioane de pasageri. În România, Wizz Air deține aproximativ 50% din piața de profil.
2: Da, și cred că Clujul e unul dintre
4: importantele hub-uri, da.
2: Doamna profesor, știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii, la ce se referă?
3: La un eveniment sportiv, și anume la campionatul mondial de fotbal, și s-a încercat să se determine în ce măsură s-a simțit campionatul mondial de fotbal în businessul românesc. Acum, operatorii Horeca și retailerii Electro IT au spus că impactul a fost unul nesemnificativ, cumva de înțeles.
2: Domnule profesor Pârvu.
4: Da, este într-adevăr de înțeles. Traversăm o perioadă de după niște ajustări fiscale, adică, hai să spunem pe românește, creștere de taxe, care au redus puterea de cumpărare a populației și mai mult decât atât, care au trezit din nou, să spunem, un comportament mai cumpătat. Să știți că rolul creșterii taxelor și comunicării pe acest subiect nu e doar acela al strângerii de venituri
2: șurub
4: în plus și a șurubului, ci crește gradul de conștientizare în rândul populației cu privire la comportament. Și asta se întâmplă, sigur, în mod rațional. Oamenii își dau seama că urmează perioade dificile în care taxele le vor răpi părți mai mari din venituri și atunci își planifică mult mai bine și mult mai cu tact deciziile de cumpărare. Și chestiunea asta, sigur că se vede foarte bine în tot ceea ce înseamnă retail, adică vânzarea la bucată. Avem aici o declarație sau, mă rog, câteva idei pe care le remarc în interviul dat de fondatorul Altex, care spune că în contextul economic actual, influența campionatului mondial în vânzările pe care le are Altex sunt prea puțin vizibile. Oamenii sunt prudenți în a cheltui, așa cum ziceam, mai ales pe bunuri care au prețuri peste medie și care pot fi văzute drept investiții, cum ar fi poate televizoarele sau alte produse mai scumpe. De asemenea, reprezentanții ai Horeca spun cam la fel. Avem aici pe cineva de la City Grill, Dragoș Petrescu, care spune că nici măcar nu am instalat televizoare în restaurantele noastre, pentru că din experiența anterioară știam că e bătaie mare de cap, consumul este slab și
3: plus
4: și
3: că nu există miză, adică.
4: Și asta e adevărat, nu există așa o mare miză nefiind România
3: exact,
4: prezentă.
3: Exact, asta este un aspect și un alt aspect important, aș spune eu, este orele la care se desfășoară partidele. Foarte greu, cred că găsești oameni care să iasă la ora 3 dimineața pe terasă să vadă o partidă care implică două echipe cu care nu au neapărat...
4: Da, de altfel avem chiar și o declarație în acest sens în știre. Un alt reprezentant al unui grup de restaurante, Radu Dumitrescu, spune că deși avem televizoare în toate restaurantele, impactul este nesemnificativ deoarece orarul de joc a făcut ca vânzările să nu crească semnificativ.
2: Eu cred că vom avea de comentat în măsura în care va câștiga Spania. Vă dați seama că Donald Trump va trebui să meargă cu Pedro Sanchez, premierul Spaniei, să premieze campioana. Că dincolo ar fi ușor cu Javier Milei, dar aici cu asta ar fi o imagine.
4: Va fi o imagine interesantă la momentul respectiv, da.
2: E adevărat. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră. Aceasta a fost rubrica noastră Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre. Pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului.

0: Detectează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rablauto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul e-Sănătatea mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul e-Sănătatea mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce în prealabil și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: mai importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre. Pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scrocherile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Variorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: calitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică?
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul e-Sănătatea mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul e-Sănătatea mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce în prealabil și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii, fără asigurare de sănătate, pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe luni 20 iulie. Înscrierile se fac online. Românii vor avea acces online la dosarul medical, vor putea face programări direct pe platforma CNAS. Și tinerii din România și Bulgaria sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la competențe digitale de bază. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla pentru persoane fizice va începe luni 20 iulie la ora 10. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni. Pentru a se înscrie în programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Au nevoie de actul de identitate, de certificate fiscale, care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Tichetele rămân la valoarea de anul trecut, 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei. Pentru mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei. Ministerul Mediului a anunțat că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile. Din toamnă, pacienții vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu Casa de Sănătate. La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecarei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul E-Sănătatea Mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că odată cu integrarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca. Fiecare persoană se poate loga în portalul E-Sănătatea Mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RoeID, identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Sunt 12 module în portal. Aici vor fi documente medicale importante, precum rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale. Toate vor fi digitale și interconectate. Iar medicii vor putea vedea parcursul unui pacient, chiar dacă acesta beneficia de servicii medicale în alte clinici. Competențele digitale ale tinerilor europeni continuă să crească, însă România rămâne printre codașele Uniunii Europene, alături de Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat. Datele publicate arată că doar puțin peste jumătate dintre tinerii români au competențe digitale de bază. Statisticienii europeni arată că dintre țările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, peste 90%. La polul opus, doar două țări din UE au înregistrat ponderi sub 60%, Bulgaria și România. În Uniunea Europeană, fetele au competențe digitale mai bune, dar nu și în țara noastră, unde competențele digitale de bază ale băieților le depășesc pe cele ale fetelor. Potrivit unui alt studiu Eurostat, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, România fiind pe ultimul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: I know that this could hurt me bad.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii, fără asigurare de sănătate, pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Persoanele neasigurate pot beneficia de anumite servicii medicale decontate de stat. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net a crescut cu doar 3,2%. Inflația este de două cifre. Și restricțiile de pe Valea Oltului se prelungesc până la finalul lunii iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. Și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave. Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de doctor în perioada în care erau asigurați pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet. Printre serviciile medicale decontate de stat se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic sau evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice. Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile în România. Salariul mediu net, banii primiți efectiv de angajați, a crescut cu doar 3,2%, iar inflația este de două cifre. Programatorii și angajații din extracția petrolului au avut cele mai mari creșteri salariale, în timp ce veniturile cele mai mici sunt în Horeca. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5.684 de lei. Însă, scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă un buget ca și companiile, pe termen scurt, mediu și lung. Și angajatorii au probleme pentru a echilibra cheltuielile de personal cu nivelul salariilor. În ansamblu, mediul economic este nefavorabil dezvoltării afacerilor. Anul acesta, 40.000 de firme au fost închise definitiv, iar peste 8.000 și-au suspendat activitatea. Analiștii ne îndeamnă să avem în vedere soluții pentru suplimentarea veniturilor. Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi 16 iulie. Restricțiile instituite pe DN7 pentru desfășurarea lucrărilor de protecție a versanților sunt prelungite astfel până la data de 31 iulie. Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului. Până la finalizarea intervențiilor, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și răbdare în trafic. Lucrările de consolidare a versanților sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil, un pericol care s-a manifestat în repetate rânduri pe unul dintre cele mai circulate și dificile sectoare de drum din România. Valea Oltului s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente provocate de desprinderea acestor bucăți de stâncă. Autoritățile estimează că noile sisteme de protecție vor diminua semnificativ riscurile pentru participanții la trafic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: concrete heart.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scrocherile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: O lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Subvenții pentru centralele de apartament până în 2028. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta obiceiuri sau meșteșuguri. Și 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile pot acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili, pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat miercuri această excepție introdusă de Parlament în legea care reglementează regimul subvențiilor, în condițiile în care o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici centrale pe combustibil fosil de la 1 ianuarie 2025. Actul normativ vizează eficiența energetică a clădirilor, unul din între cele 9 domenii care Comisia Europeană a deschis în această săptămână proceduri de infringement împotriva țării noastre, pentru că nu am transpus la timp și complet mai multe directive europene. A apărut programul Viața la Țară. Gospodăriile de la sate vor putea primi turiști pentru a le arăta la fața locului obiceiuri, meșteșuguri și diverse activități agricole. Noile măsuri pentru promovarea patrimoniului cultural din mediul rural au intrat în vigoare pe 16 iulie. Noua lege reglementează agroturismul printr-un cadru dedicat prin care statul urmărește să promoveze și să valorifice patrimoniul tradițional și natural al satului românesc. Orice gospodărie țărănească se va putea înscrie în cadrul programului național și va putea încasa bani de la turiștii cărora le prezintă activitatea din propria fermă sau gospodărie. Pentru a intra în programul Viața la Țară, proprietarii gospodăriei țărănești trebuie să depună la primărie o declarație de înregistrare. După aceea, primăria va elibera certificatul de producător de activități rurale, care atestă oficial că pot desfășura activitatea în cadrul programului. Scrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate, iar infractorii profită de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele trecute de 50 de ani se numără printre cele mai vizate. Potrivit unui studiu recent, 6 din 10 români de peste 50 de ani au fost ținta unei tentative de fraudă online. Cele mai frecvente capcane sunt linkurile suspecte, urmate de ofertele cu prețuri foarte mici și de mesajele sau apelurile de la bancă. 69% dintre victime au anunțat autoritățile, dar aproape 30% nu au făcut nicio sesizare, convinși că nu va ajuta la nimic. Pentru a raporta o tentativă de fraudă online în România, raportează incidentul cibernetic sau site-ul suspect, completând formularul online pe pagina Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau sunând la numărul de telefon scurt 1911. Dacă ai suferit o pagubă materială, depune o plângere la cea mai apropiată secție de poliție. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Te uiți în geamurile furii.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Come on,

0: iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Freaky baby.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.